Ainga sa sumua si umu lo u jumalo mai ngina si mau le nefu iwa ngole fia fi le ua lima minute u te anel afali tu laiva ile fa sub sangwa tatu tunu ole ua ata pina mai stasio tatu por kala metaua pe ona masani ia fia fi o asutofi ole wati

oma ma te tongi laua oma I li heise te tongi Ma ole te tongi te tui na atu ia te oe mo neime oma O lo uola O lo ua lofa O lo umalosi ato E tausia